0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: Emma mbirengi omu tegara nechinga kingo kwa rigantu ya nyora mangana maya senchirere yowenye chidaika ibere guru ya chinsai kumina ibere chavonu mambia Obu agachi wa Dangote oil refinery me ya Lamu ni gobo genderete konyole bigocha na onyama iga yogo chaki wabene. Eje nkubu atikana nikina yeki ubo siwe kilambiru na vaminye mia ya memerongi tatu na batatu bense moya chandavai ime ya Lamu. Awa watebanga kampani yu ego chiku wagacho wa senseme yu asikagiri kwa gacho ni goba kwa meruli umurubili yu na watebanga ambabu atiraniri asinkwana osi wakanuwa kubugatikana nubule mubugabo ugo tumekwa. Nego muraibu nsumoske William Ruto arobe ilgo chakia venubugagachi we refinery yu ase chishi ya chinene chire chumo Nigeria oyoro monchuria aliko Dangote asobu chakio ugo veri kwa balitiko ulia Jumatano wiki yiga. Omoli kyo mwone niwe kyo mbegi ya kutu Francis Atuoli ni gata evire nga nigo yole ngomura iwense uhoro Kenyata wenet kuimu kiligo vitambu kero kore ngana neri chiko kubugati kana na mangana ya yu akuwa na uchia saba na inchi ya yu Atuoli agoteba atale ayeke woseke nene.

0: Anaime county ya Kakamega atuodi nigate vire ngani gero bobe na endema mincha irichi kase uhuru oteba ngani go wakwana mangana yu atuoli ya koteba le obobisi we serikali nego boigo ate vire ngali chiko evitambo kerubi irichi ko nigo vigwena ete vimo kiwe ege kogera nigo uhuru wa kole merumo na bara ibenseme kwa mirani ya ne serikali nekirenga yu kuirani sobora iwa ye William Ruto. Aboro kiwa kurwasi university ya kisi ni gobaru wikani taumarago baba kwe murunga nilikili bago teba no komenti kana kwa makweli ya aboro kiwa yuwa kubuga tirani ya mewasikano ye para ase pale nene ya kisi Kilgoris. Okuru wikani ukunigo wako lekani temu wa higa yomoro kiwa yomubu mwako kanego siribu gimabuwa ye chinga kiyo yondage nderretu kurwa nerubu gimasi nyagitali ma higa yogo tuwa mwanega alichinga kivali nge kogendi ya chipigi pigi ase pale bagendi nge kogendi chinyange ase pale yo ne gaboro kiwabu babu atirani wose ni gaboro kiwabu babu atirani weno na makweli yo yobo gende buwe chigali ne chipigipigi ase nchirirembe na boro kiwabu kuruo kuboria kwa ene kinga bagende monsiwe chigali ne chipigipigi nkubuati waramachika pale liko kiani emevaskane yo. Aba saiba berebe miaka ya gatwe ni kubasi ya kireira sige teseni kia vanyanyimbo ya kisi na ilimo cholio kurubili ya gochi ya goitabanto. Kahutuma nyiguru yengane yunu mwenye kirugo community policing imeanya kwa Robert Moko. Oyo tebiru muna babirabu ni kubabe kwa biarase location ya nsemo ya gisuni. Kwa rengana na Moko ni kubaba manyeti kwa basavu ngamba buka tomorubili bugo chigo ito mugambi wenseme yu. Amona babu sabande vanyumba kumi. Nara ikuru wa semese ito ya mungana ya sinchira yobwenye nse ya moto umera ni tuyuma nyasobu ikirano Elieta Drusela Obiero.
1: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

ila kari kumisha chato kiri mwanja mutakali chinsa ni kumnaveri cha mambia good morning ina sijon alisi mwalimu sababu chifa watangatua somi ya wana mwaun

0: asama gazeti asili tukulia lero.
1: Mabuli ya maangeni ya hende tukubuli kwa igoro ya kiwanda kiko sibi ya mabuta kiko chukua gachuali ya sesemo ya alamu. Ama swali ni ga kubuli wenga e-factory yyo ekiwande kila chukua gachuali kila chukua nyara kwa kiko sibi ya chi barili elbu miyasaba chie maguta kila lituko na unyana waone kwa waone kwa chukua cha kila chiri wa merongebele kwa kachiribu amsini kwa ka mwaka alfumili na sarasini na tatu nisi ya mwagana igende tukua gachuali kiwanda kia ibune kio chinga kijuba igende tukua ni maguta ya wetera Khartoum Kenya bono rasma ilgirili gure chinchinde chirongoro wa Afrika nechisemo linde indiri kunyara kwa kwa kore mbele mboi kerenu na mwana likina sepedi ya kabiri ya gata ya kane ya gata na sita ya gazeti yo ya The Daily Nation. Aba buatani ya sekta ya mangana HMI ba tebele nga makawesa ba nafunzi bako ewa sa masomo wa education loans nyara kwa chikuru wa asogo tatuara interest in leonsi nigo bono ba tebele nga magumachiko ama ya abe kwaro asa masomo imeavo asichwe sikubatu kwa singichwenrete na kurusi ya ro interest kusewa ite leonsi ikona chua ase aba nafunzi bali bako wa chiloni mwana likira sepeji ya kumi na kabiri eke mbeki wote nilewa maamu nga yobu wakifu chikura ni chimbebe yani IBC wano kia gali ili chinse usikia mentile chinse chila chikunya rakabachi waka chikura sawa chalu na nilewa mwako uchagwe kachinse ushiri na sita IBC ya tebele nga sawa chalu na nilewa 2027 general elections ni gombaro uwe chinse chikuchu ushirikia sawa chalu wano kuchikomentu asi chinse chinde emirongibere na isa nemo yano mwana ya sepeji ya gata na gata to ya gazeti yu ya The Daily Nation. Nyaro mga negoro ya mwanya biyasara aliko Dangote wuna na kia kinete kuruwa ase umwano renge usisa rengo mwonchololia na vono nere umwonto mutine kukabisa sorogongoro wa Afrika. Ase amanganande ni gorongana ki mu president William Ruto sepeje ya gatano limoni ga kwani kana seki kambuni yoseki wande kyoge chukwa gacho sekera nge chiringe chitrillion ibere ni gokerekia ase ense ya Kenya sepeje ya gatano na kabere naseki chama ya DCP ya yari katika shawa tilitayari kwa kore mirimo na ukombozi ya alliance wabisama nene be chama iyo batibira ngabono kirenga kiawe kitanga nino kwa gache chama yabo asichise mua au chense natali okoro osia chikualisho nevi ama vinde Boego igorunga kia IBC ya maitiri chinse chila chiko shirika sobo chalu na umu wako wacha na umu wano likire ase epeji ya gata no na gata to ya gazeti yo ya The Daily Nation peji ya maegani kibuate mungana igorunga na ki aba Afrika wasa Afrika ya mocha chisi Afrika ya mocha niko chitake maeta wa coach kuruwa chinse chisiko asiko soli chia AFCON Tanzania, kochi ya bo Miguel Gamondi, mo Kenya kose kochi ya Rambe Stars, Benny McCarthy na mo kochi wa Uganda Cranes, Paul Put negati ya balibateke mehido kuchikura chinse chi Afrika ya mocha asi chikosoli cha AFCON chumwa kogocha Watu kiruwe naende Munispector General wabanya nyimbo Douglas Kanja Bono niyo naenda minchulete kisuro Nyuma yeke ambirokia hikotu kumuavera Kubuatu kila nuku weka chido blok chabanya nyimbo Na kubuna machiko yeke ambiro Na higo kubeka oku endera kubekwa kutali owe kerenu Ase ebina aao Chingake pa kenyo waka waida Angu bono getambu kirukia burukia irwe Asugo tegwe rogo chika weke ambiro Aba abisaba nene niyo bono wako Lakana wako nye kuminchulia ama mocho abo Na boi gokoe wali bagali okweresera nawe gusaba mabira longo muskeda glass kanja ni gokonyora asam arangali uga kotini kubatkana abantu basirete nabo igo kimena no kibore mu wiskuri ya gatoto ase na ndi ntunda yende ekambiro ni gokyamonyete nabo igo kumwabira abantu bensemo ya Nyandorera village niko bono baligetie kwa gacha skuru emo yera chokonya bana babwate gutenyara kuro chinsemo chiria chia chinsemo chiria chia siaya nyoro mwana ya sepeji ya kabiri ya sepeji ya gatatu ujumbe ni gosaiche mamana iyo busakini go bonoro kirenga Kenya nigegendete kwene kia buru comment kana kuborere which CSA o service korengana na basakini waigo nigo kurende no nyanyuma ya iya gendete chifamilia mbunchi ningeti chimanyiri igoronga na kiosi tipa manyeti na kiva kore na gotanga chisese na itugo ya abo kurukonyoro borere obugo ekimina na oiguru ya banto kura chinse chesko kweli kibuna baki wechikura niko kendet kubwa tase chinga ki IBC na boigo DCI wakanire amangana yo IBC niko ya angete ujumbe yo na goteba nga banto mba ya baki lukura chinsesko weli kile muna baki wechikura ekiumbe ke Independent Electoral and Boundaries Commission na boigo wizara yobole ndiwa ime na boigo wabuata ndiwa serikali wetera ase kembe ke National Registration Bureau ni igo ba mochiwe ase ogo tatuara osakulikia waki wichikura na boigo kuro bitambuliso kuro chinsa mochi lichiko lakana kusapuati ya serikali meyavonores vipa chinsa mochi ya cost na boigo northeastern kilivotu kwa TIBC na NRB ni kuchiko tewanga chinsa mochi sababisa kuro chinsa mechivere kubata na number deputy county commissioners na wa constituency standing officers ni goba rosiri team kuruwa uwa chibi tambuliso na waigo kuli kioko baki wichikura wetera ase evio mbego seke kebi fabili bia Kim's Kids asu mwanalikira sepeji ya katano amangana ale asobo sibogo temo kubanya nyimbo na ringamba chigo tatuara ruwe mbelelia na wago mbaru waba na wanya nyimbo na ngakimangana na usiru wakua basogo tenrobo charubu mwakogocha negatia wago temo kuro chikaini uchikoleka na ase wanya nyimbo busogo charubu mwakogocha wago temo se umu kiao yeo umu deputy president umu sike Kithura Kindiki asese mo ya Mount Kenya ni kubando kuchiko temo kwa temo wanyangongo buwaye ase enseme yo Kindiki ni kagenda ito kusingiranga nere urachikobo mokonyi umuranuwe kiro kibo president ase tikiti ya mwanda uto asobo charubu mwaka ondi nyara mwana ndaso wakale ase chipe chagati gazeti ya Financial Standard na hile kukwana mwana na igoro wote nwechibesa mwagol kipa uwe klabu wasebwe timu nkoyo ya nene ya nse ya Cape Verde vozinya nigo bono ate birengo bimubwaye bwa mukongere ku World Cup mukol kipo yewe mya kemeronga ene niga akoreto mukyo munne sana asoko bwa tere timu yaye kore ndo ate birengo bono munika ni bwaye bwa moyo mungana makongo tabwa ate morembe asago etakero monta ate tugwa ko bichanere boyo gakako no hotel ya koraga tariko twara morembe niga bwa ate michando aina na manga suwa garasa magazeti kwa soma sinchira yobo ikiranu
0: zuna rama ngana manena rero asa magazeti
2: neke ramba uti kiegesa ubota tikuruwa sevi nyoro
3: Matagere li karibu asomoro beliwe keramba utikege satu iwaseke rukiri na balia kirukiri nguru kwa Geoffrey Yondigo umantumia umantuma best umantumu nice. Abasubati babire ba muwabo ni goba oro kia senema ya busa seba umira na samatanga asikolende babu wata ni segi ndurose. Keramba utikuro bunya matuta west mugirango nyamira county na mangi.
4: Abasubati babire bangi na omo ni goba imira na samatanga ya mochinse mochaka nyanyabo nya matuta. Abasubati abaiga ni goba oro kia senema ya busa haiga mage kaha yogo ting ngana esegi ntindi wakura mana amangana anyinkani atabuwa tia masikani abuwa se abanto baichire para etaganya setaganyi weka abanto baga kenga chimbacha wakubuli yanga basubati abanabangi na homo ninki gose bakale kubuna abanta abange mbabe tebago sana ni nakubatura niya egea kogera ni gobali ngego tingane esegi na guasira na niyachianga wakasiria amasikani tibara abanto balenga samatanga yoko eni wakumu kako yomo ege ntoki aleta obosoku borobo bimono abanta bange mbabe teba kuraga egendege kiara wago teba no nyachi memechi wetana tigaba ntubale nde amatanga yaba nyene no nyachi segi chire tali asa matanga bago chabaruana na hende abantubanya rekoli yomo rembe ekiagera obonobo soku no ina abane kiaraba kuhunga nigo mukale kuruane la matanga simu achire elineri ngana ligo saliano ina marieta ase obu amate borobo ya korua ase ekenyorogi ya kenyanya nekira mbauti kiago segesana kuruka kwa chakoligia obo tatibonde obo hao
3: oh. mataka no yamune galbiriro mayaga yamumuru mwabo moga koye aga kareko moga soreria ubugima ayankuru wa sechin samuchia mwara mani kisi county
5: sacho yomuni galbiriro muka mumuru mwabo morembe mumuru yomwabo veto kusira korende umusubati aga tigara mayaga wano umusubati yoyega niga abudu morembe pichinga kumu musacho yako moga soreria ubugima buga ye na buobo ere ire kogenda bono komenya asijiduga jire aiga kani gabete oko mwari bagari nene weso musacho yaga endeta karigie keragitage kare maibuwe kaisiko weso komo nyoranga niga agoswa nyumba umanya kubeka magore birogo igoro okirapimu na mwaye na mwaye raroro bono lingana abantu bago jikuligari giriria na guansa bono kukuminga ningi gosekia vijogira sobo gima buaye bono abantu bachakire komo ligiriria na gosinyuanga ningi kereke chingaki amangana abaira guika asebi gambero kurende tarini na geto tiri iso takumiritinga ne iyo igage endete kukaribi ntebi muna era nekioma neke rambauti wane kiro kianyo oretenga lingane liyabe ligo tena asomu chino musubati mbire rare okiabete kengo teba yosu motori kejero kekainenga ya
3: Mumro ya muyo menyete bongina rumeni go ago kagerua kuibera abangina rumene amate chinga kiaga kalikurua nerua amo nangina koro. Ayankuruwa sechin samuchanya chogo chogo bonyansiaga egotoka Kisii County musikitupe kirambauti na mange.
6: Mumro ya muyo yetu amete bongina koro niga abeiro kageta abangina rumena aba amate barange asa abeiro kubagule bintu vya abo moga soi goro napaka na wanyembo tuko wano niga kuro mondore ni chianga na ando chibeka abuare no mweo wenenu ahiga kero ngina gora ko boliwe binde bigani ga ko deban ekene ki age ki aye ona bagambini ko bajdo ka buga to muro ba kamo be ka biara ba kamo ka baka si ke tuo kia banya nyimbo ekera banya na bata de ko liki statement ga to ka ngo yo igo ibeira ni ga ko to wore mo guabo asomo ngino ga ji te na ko tia ne ro ga kamo de bin ata basa ko liki statement ga ru se tio mwana ga kamo re ta baka singa abua sa ko deban ekene ki ago ne te yo ko ke kuna ona bagambi ba ko lie biara ba ko deban ngo mwana ni ga ba boli yo mo remba sa ya no mo ngino ga ne ro kendo eraria bandi bintu biria bakarwa ko bwati gocha na bwa de geti ko binyora ni ko ba ko chiba biria aba sabire ngati ango nyasa ko nyomo ngino ya manye ngo mwano yegan ko mosaliare agenderere ko motiga agende ko bera sabwe na de ko toka di bagalio ko motiga ko agenderere ko janda bandi se ke nyoro bona garwa agenderere de ko nyakorera na aria aba ma de ni ko ba de bire ngo mo muro yega agende sobo osai ba agenderere ba ba di ko mo osi ba de bi mo ngino ba nganya no mwano yo ge ko gara mo ngino tata ke di ko te gara ma ta baiga Kosega tega rondo ibirua ibiru kento. Gago chakirige kotoko baira liyo batevinge bintu bie no bugata. Ate bange kene kia ke kia enge kurgora abu seba sabire ngatika nyasa konyo monginoyo. Abuga toko mwano igake enda asabuga nete kotoko kaliba kaka nyakalete mechanda seke nyoro.
3: Mugako ya muniga anyolete chingo machinga ki abwate tiyo mumuro ya guchia se nyomba ya marua asa kota wakanabunu mumuro yu sireire ase changa kerambo tukuruwa se chinsa mochia chara chani sublocation bugichora Nyamira County na mange
7: Mugako ya mwambire rale kuhetira ase mumuro ye anyalire koba ukonyua marua kuhetani ya kerengo mumuro yu niga agendete ase enyegitali ya yemo agatebi kwa ara mulende mitinyetano nomo usina anyalire koba ukobabu ya kuhetira amarua nyali rekoba kogenda atambi wone kera amoretireka riachete kuboka kanyoranga omumuro yobokire uchira se nyumba ya marua azumuswatio yomo akaka kaleko ni amarua hiyo ne kera chikogenda roroka rekoboli omumuro ingatata no gwacha dia boli ribo iko okomenya kurua rene ngapa iranira nibo be amono omanyene uji amarua muswatio hiyo egeko gero omumuro yo ne rari gutuma ogenda kumoletera kenywa chekyo gwetera muna kolengana abanira nere ali omongino ya anyarita koba okubogolio mote akawasanyorera omugakoria mugakoria karagunze abale bibande bakamanya kugwe kumugwera bakamwaera lia ebitugi bitangana bitugi olende niga igai chande tasengane iyo wetera nase ekonywa cheki kyanyare koba gekomera chimbu cha sabwo bona abantu banyare koba bagusire rororo na abantu nigo baichanire tengane iyo bakuboria nase kyengane yegendrete koba ngenche kabireye na abantu bali ne chinguru aba kugambire kinyorekyo na baraine serikali no bari urwachi nseme chiga chiabu mulito mahate nekeramba uti kyaligirili chone na gurule buse gyachiro cha mabundo
3: abantu ni gobali birero igoro yomosubati ya mogo siri wugi mabuwa ajama ya gajoko guwa kuruwa somo tebuwa bukato igoro hayangurua sechinse ya mochi yage kongo ekerubo waso tisa blokeshe ni kenyanya kise county
8: mwano mosubati migabe togo siri wugi mabuwa ya sechinje na chobo kore kanu mage gajoko kukuruwa bukato igoro subati yo migabe ilo kuelgeri ya sama tukamange na hende gabuato mokibuwa kulia egeko gira igame nyete sobo taranyo rabuwa ye kurenda soko ligi gabuato mokibuwa kulia igago chokuwa nyorago temama toke uira sechiro ya mgongoni ya nabogo neki abukato uira sechigari ya chichiko bachiko gora wano lituke ligabe toko temama toka kaira mgonga abuwa kaonia nomo ntakaboku mwakele simi ya kamotebina abukato chia abukato agenda chiko mwachi besa amo oneli nariyaruwe takaruwa abuwa kagenda paka sabwe neke lari netomo teigoro kwa wako tuchi abukato chiko lende gabe toko ukuru ura gaga kansa akaboku sirelio kwa mabuwa ya abu neke laba ntubachi etoko rogure kero vamo minyoke tuko ikaya nyakitari ya kenyanya kulenda ba nyakitari kwa babe tobago tebango wikile kukua wana abanta wange babe ile bago sirio kwa mabuwa ba singe njiyo kwa kukuru chia abukato igoro egeko kero mumuro mwalimu oyo mwona aboku kukuru abukato igoro aso mchio kenyanya nabo igono mumuro nda akaboku wakuru abukato igoro ase kenyoro kia nyakitare nuyo veile au kukuru wakuru abukato igoro iyo ase kenyoro kiage kongeke rubo wana abanta wange ba singireko manyanga niki geko kera bakari kugwa egeko kera bako kwa ase kenyore kemo ebi nyoro bibege kaine ba singireko manyanga niki kero oroge kogera geko siria bagimama gimabo nekereke namba uti yege ta ase kenyoreke kianyore taba antubabre birero bago tebanga babeire bago siria bantaba ya senge njiyo kukuru abukato neki abukato ene ase nge njiyo kuelige libanyo olebesa neke namba uti kiawe tegega ikanalinga nilio na kila kige karua ase kenyoreke katika antubabre birero na kila kige karua kekagena
3: Mugako ya munega gandere tukuruwa nirubugi mabuwa ya maega yugu siyaliruwa mache ya omena alingigo samba munu mungino yuga tatu. Kirambo tukuruwa siki nyuru kiara ngenyo nyansaba kwa sublokeshe ni Nyamira County na mange.
9: Mugako yumuwa igure ni gandere tukuruwa nirubugi mabuwa ya sinya kitali ya Nyamira na iga maega ya mokaye kumu siyalira mache abiriti omena. Echi omena alikuwa ilichi sese. Ike kote wekana ni abiriti omena yu. Ekeru mugako ya ujiko soa nyomba na liyamu siyalirete omena yu. Abuwa se iye tekuruwe bigoti uikege kuba. Kote wekana mungino yu oye ni kakunye changa ya ye abuwa sebono baita nitake abuwa seka rumu kako ya kuchikocha nyomba na liya vete kako musamba mono asebono aga nitukula nubugima ikote peka nu mungino yo ni kakunye changa guweta nye kerengo abuwa saru mungino kata tu mungino kako yuka abuwa tabangina bata tu abuwa so mungino yo bono awomoke abete kakunye maru mono na abeiri wakano kako chanda ekinyolikyo asebono aja nito mungu kako ya kero mungu kako ya jito kwa soa na liya vete kako musamba mungu kako yabona nitukula nubugima abuwa ye abuwa saba na jibaba wakubu ngieko garo ariko sambu mugako yo atariko mutiga gusamu kanita chamugaye kurwa se kenyoru kyaranga nyo jansa bagusa application ikene kirambo tikegesa ikurukura no bararwaye
3: Yamata ya monigo ya muka ni tumu subati ya menye tasenka ya bo maega yogo kolera ea mate yue vikoro vyubo soku ayankuru wa mwa mkongu nyatiyo kumo socho kitutu cha cha South Kisi County musi kituwe kirambauti na mange
10: Yamate ya igani kwa yage tenangi na kukurela na kwekege tuwa kiaba nyanyimba wepo echi wawa na koro kibira ke kianda
11: Tuka mwenye omba ya mumuro minto kuro kugetato kwete O menyira se miyake menge tu musikete tu muanchete. Ekero mongino getata akule tu achire tu akuli renka ngatiga tu okole merovelio yo mano minto. Oto seri diote vire taliga amogo chakukura. Musuati yo manyira gote anga kende nke yotura makarele senge cho. Obole mwamene to getate iga agulete korurogoro mpaka roche.
12: Musuati yo iga jita mongino minto no waga iyo. Aga cha kompwe nyomba. Wani iko ngumuri inga ki oweje mede omebata ngaka ngaka kandu thensi kaki ngia kombo nani kindwarde mugambi umbaba ngo mbuwa ngorera kaki kaji ngamasoera
13: tukuru baito ekero bata araka baenda agira bakalia omusubati oyaka abana aba bagasoka iga bakabeke chao agaitoria abana bali na magoko akaba bakalia
14: ando gochaka bata bana bantisi abotuko Nemior. Eri muga gonsonga kumba tira ga nemior nindo inje bari kuri. Wa chire botuko kontura kabere.
15: Muyo muswa tyo yanya ari kuba ga to marembe. Anganye kuri usumu cyo ya yago tebanga na barogi baro.
16: Umugirango amangana ya jire nkuma. Ni familia ya mwaragira. Nyetori ke opi guna umuswa tyo ndumo tageti gaiga.
17: Uika sumusmati ya menyete na baga kaba nenere Ya tewete na uri tuburi munere Tana kubakorela kende kebe Kramba uchigia chive Magura jabere
3: Na omwana jamo entakano mnyaruka nigo agendrete kurigyo obwene bwaye maega yokurwa obwene bwaye kirambotu kurwa Kigati Market Kigati sub location Kigati location nyarwali chache Kisii County na Mange
18: Nyorogo kongkari osani bagantarira bagateba tiganga itura kugurira soda ngateatika nsoke Kigati gaiga tunywe soda ase Kigati ekogeranse itu ona abuno ona igeta ase tokunywa soda nkanyoro munkwano oyo moga kondwani akandwani bobe akangita kangure ndobiana ngureta kangura chipesa kangina nilie chinde na cheta segeta seni kiake gati abanta oba kigati mbati etigo nkonya gento kende bakarate banguyo no mare binga icholie pitri ngaicholi kere gento ngana ngarwali kuikira boni gati na raiti burin gento na bolio mugambio kigati bose serikali ya Kenya usomwe msie uito Ibrahimu njezimbaradi ankonye nwe janda ankonye nwe mati angyonye kakongi wankonye ingokore numadara ufuna ayo komande ntakana
19: nasemano ya rubre kura tenga chika panya njimba wageta seni ya kegati panya rkoba kubuati ya ringaniri ye mase ye moeri yu mwano ye gama mwamu wabanda tatu mwaba sirete ria nyarkoba kakonyora obwene buwaye singu juna nyarkoba kakukosiruwa sogo itu enjere kapune yu na buatomo chando mokego buwa bongo kurochinza mechiga chakati mebumbe nyaribari chache seka ya kisi yake ene kiramba utikege saa kekore na bitunuguru
3: amategele yuna yara wakala kana sebe nyoro au biribitu etana ine erende chinga kikirambo tige kuirukia nchangro kwa Geoffrey yondigo mantomia omantoma best omantoma nice na kwa geniria utora watere liubia
2: nekiramba utikege saa ubotati kuruwa sebe nyoro
0: Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi Saifem enguwa ya Mwanya Getingee.

0: Obwege digital osha e-contracting ase chinye gitari chabu uligo kwene kinga chabu atiria machika yon ege kogero nyanchigo ikirani nigo chirachiko beteriri wako nganya baro ere uchi ase chinye gitari chirichirato keche ikirani rie uko ngani uko
1: Egesa FM station uligene asamangana maya
0: Omoli kio mwenye we kio mbegi ya koto Francis Atuoli ni gabo lirubune vitambo kirubieri chiko bimo kiwe wachi ya soyo rengo murai wense uhoro Kenya tasoko watu kama ngana bobisi ya serikali higo cha saba na inchi wukwano ime ya Kakamega County ni gatuoli ya tewe tewe na nigero mamincha heri chiko aso yorengo murai wense wa sokyo bobisi ya serikali ni gomu bunge wense mo ya kuisero Christopher Seka abu atseti ya mangana ya Atuoli na kumumochi ya uhoro wa saa tewe tenga ni gao kwa limiru muna baraiba opposition eliko unerili uburaibuwa ye William Ruto. Ayon sinigachira matukama kema igaya ye uhuru gote vanganya gusira Raila Odinga nere ubwe tasobo chori oboneni buo mwaka wichiri wibere meronge vire na ibere.
2: Na sheria ya uongozi inasema kama ulipokuwa kiongozi na ulipeba Biblia juu ukasema siri zote za serikali utaweka na ukiritaya hautaongea uvyo uvyo uhuru anataka shikwe kwa ajili ya kuvunja oath ya ofisi na tueleze kura ziliibiwa namna gani na ni hatua gani alichukua akiwa president kabla ya kuapishwa kwa rais William Ruto. Awache kutupiganisha yeye, sasa ni mzee, is an elder.
3: Na kama pia anataka kuwa na heshima kuendelea mbele na familia yake, ni lazima uheshimu ile uongozi ambayo iko.
0: Nubwa gachi bwa Dangote Oil Refinery Meya Lamu ni gobwa nyolire bigocha nonye nugocha kiwa bene gutara kurekana. Aya ni gabwa tirie kina yeki wase kegambiro na bamenye mie ya memeronge tatu na batatu weke nyorogi ya chanda vai ime ya lamo ase ke obu agacho obu kagiru chiko agachwa. Ne igaba menye wa kwa mirili umoro vilio yina goteba ngamba manyeti wego se kubu atira ni mwa na abo igo wakano wa kubu atika na nubo tumeki buwa marimabo.
4: Hii miradi imechukua ardhi nyingi sana ya wakazi ya wafugaji haswa jamii yetu ya mifugo.
5: Wafugaji wako wengi hapa karibu na hiyo pale ambao tunajua ya kwamba saa hizi tunaambiwa itakuwa ni ya oil refinery.
6: Itakuwa hasara kwetu. So tunataka wale watu wanalisha huko naye maslaha yao angaliwe.
7: Ardhi ni yetu sisi wakulima tuapate ambao tumelima kwa Sasi, Ongoni, Ngini na Ndununi. Kupitia Dangote twakuomba uweze kuangalia sisi wakulima.
8: Kini tunataka haki zifanyike kwa sababu watu wangu kutoka miaka hiyo hawajapata ridhaa hata ya peni kutoka na mainland hii ambayo inaendelea.
0: Mwara iwense William Ruto ni garo veri wachigo chake venu bugagachi iwense meyo oyu ase omonche rilio monene kurensi ya Nigeria aliko Dangote akagirigo chikoba NHC achinyinga ase kampani yyo omoro veri urachaki ulitko ulia Jumatano. Neigobo igo Ruto aveiro wasingerera ama yarache no omoro veri yyo na goteba ngago iko omoro veri yyo chie kwa gendera.
9: Itatupatia nafasi ya uwegezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2 na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
1: Ikaransuike ujigukuru wa assistation na mbeja mo asubu tukibuime Egesa FM ingako ya manganozi. Sila Obiero.
0: Abora kiwa be university ya Kisimba kwa leto korobe kana umaragoba kwe murunga nilikiliba atebile no comment kana kwa makwili ya abora kiwa be skuru yu wetera semivazi kano yepara sepale nene ya Kisi Kilgores. Okorobe kano kuni wakole kanitema iga yu mwara kiwa yu mwabu mwako kane wasiri ubo gimabuwa ya chinga kiyo yondage nderete kuruwa nirubo gimabuwa ya senya gitali maiga yu goto mwane gali chinga kibali nge kogendia nyange asepale yu. Abora kiwa buo nigo babu atirani uwe babu atiranirie ama kweli ya yu nobo gendi obo bebuwe chigali nechi pigi pigi na kuruwa kuboligo chia saba gendi ya bonsi koba maiso chinga kibali para na abo igo kwene kinye pale yu nigego tumekuwa na aboro kiwa bange na igo oba ene kia machi konsi ya buatiwe na igo baga nilibo igaba usaba traffic komenta chinga kichiriba kwa rich patrol nobo teneniria se pale yu kwa kiania emebasikane yu. Waigo ni gobaruro kubuligo chasi kiombe kiburindi ya Stipara Use National Transport and Safety Authority. Wakoromo sa kubwe chigali chiri chita wende.

0: asubwini.
1: Na kwa riga nirio motegara di chema nyama ngana maya senchira ere yo wenge. Eke umbe kiobo wene ya yasha nigo ya chikirobo koleri Awa koleri bobo chanu na mono chinya gitari kwa ene kinga vave kire ese Oko iguano koya koeri koruo kwa gendera kwa ikira niobo koleri wabo Emoro beliba wene tu kwa ikira nigo ikira chitali kia meronge tato omote nyo kianda Awa koleri ya weba wene tu kwa kese yoko iguano koeri kwa gendera koruo Awa koleri bobo chanu kwa eteraso moro belio yosha Asege kakimi ya ketato na indere bosio as chinya gitari chirichira toke nchira ikira niya yo Chigo Chigotango kuruwa kuruwa bokole ribobo weni agwe terasu morobili yo osha. Moli kio mweneni weki umbegi ya koto Francis Atuoli oboli rubune vitambo kerubyo richiko bimo kiwocha soyo rengo mura iwense Uhuru Kenyatta aso kubwa tukamangana gote warabu bisi ya serikali gocha saba na inche. Wukwana ime ya Kakamega County Atuoli nigate virubuna nigeru mamincha irichiko aso yorengo mura iwense goso kio bubisi ya serikali. Nigate virunga nigaya tevirayu ama tukumake gomaiga ya Uhuru wateba nganyago sira Raila Odinga nerubwe taso bocha. Chori obo nene buo mwaka wichiru bibire emeronge vire na ibire. Nechinga kia barai ya bange wachakire kuyariga ni yago chikuruwa nerebirugo au vyobora ibo siwa bachori obo nene buo mwaka gocha siyasa chanyamira bo igochi ya roreka nirego chaka kuerobelia. Yorengo mubungo bora bo ben mumanyi ni igatuwa rechinkwa na numo konyi buo mugavana we county ya nyamira Dr. James Gesami eliko ligi yoko buatirana na gosanga chinkwa na igoro yenchira yoko buatirana kwa irobora iwe kirugo kiobo gavana so bachori obo gocha. Gesami gesa chorua koba omo konyi buo Mugavana se serikali ye county ya Nyamira amo ni gabe irukwe murunka ni gutabwatira ni wasobora iwe county yo ase gukwana na bariki amangana ase egekege kema iga yo gutwara chinkwa ni cyo mumanyi ni gate betenga ni gari tayari kubwatirana na gesamie likoleta maunchiro ya sobora iwe serikali ye county ya Nyamira. Nubu wagachi wa Dangote Oil Refinery mea lamu nigo wacha kire konyo ulebigocha chinga kinke no nyene kero morobili ujio taracha kiwabo ikirano. Aya niga wathiri kina geiki gubo siwe kegambiro naba menyimia ya memeronge tatu na batatu vensemo ya chandavai ime ya lamu. Awa aso morobili ujio kagiri kwa gacho asibago teba nganigo bakuwa meruli yo morobili ujio ege kwa giramba wathira nirigo seko manyiwa igoro yo morobili ujio na bo igo wakanu wabali amali mabo akunire nego muraiwense William Ruto harube iriho kigo cyakyo bwagacyo bene litwo rya Jumatano ewike yega ayona yanda manga sinchirere yobikira na samwana na itiye kinse sato cyabona mambia Elieta Drusela obiero
0: yayi wajyo amona yande wese mie asobwe kiranu

0: Zala Kiazala. Yanayosangana into kwetera 0724256504. Pata mo tari promo ya buhangwega gosenga ya achirega engeni ya pata pata mo ni product kuro Safaricom na bogo chibando sinchiri chiri kutumeka kredito kwa lakini bono nigewego kwa obu ya nubaita uetania lehero ni kutayetu kumanyanga ki kwa nyori le mo na kire keke kutumeka data ya ugo kora keke ibi ya sarabi ya uko endelea online ugo create content, ugo stream live ugo soma online, ugo sini kwa konekta mune family yao so akire simi edindili yoto manyanga ki data yao na ki ekokokonya na kukora ki asikira lituko wia kabisa toko chigo chaka chingkwane chito asikateli ya tambi korwono lakini kwanza tulanyora ujumbe erindi elitonya kwa watu kwa ria nisi kwa na chito nyo kurukuru kitu jitu jache south leta masolini yote hapa wetera 0724256504 because mjumbe enu hiko hapa kwenye wangano CP na consents chino asikichi nsa ibele chile mutwe
1: Wow. Uncle Fred Obachi Machoka Nigamo chengira emyaka 5 Jubura jibwe kerengu kiguru Asoko kugia chingero chia rumba Inchuwa moto chengira litukeri gari bou Akero tokumera na

0: kemekerikiaba na sungusi abantu baitoriye gento kirikirago konye kana kobwaterero roro bari bai kire asoboge mobogo chigorake ibakogote bibi consistenti yani nga onye kokokora omukyo ayegenderatu onye kore se meremo yao enchero ko yekora ayegenderatu na kyokora no nyene chiyoteli bagote binga egento tuge ko barentera abakastoma mandas Muntu naro gocho watenga mandasi nari mwakarosiri ya lenchiragete. Bantu bakuru isabari kuru Nairobi kusichigusi. Usineri wa utenasege tari baate banga. Enya manere korosi wasigete. Yani nga consistency. Chide kemeno getato naibiri chinsani nye. Chebono mambi nga yubu atrete kibago. Kia wana boko nyara wetira se. WhatsApp 0724-256504. Ewa wetira ase. Sime lindenda iwedi ugiri yao ase jumapili. Chuma. Chuma ine. Kayo jumapili ya ruera. Aivan, abnegesa to Rusia, alegesa.
1: Mukovati.
0: Karibu, karibu.
1: Omoiguwa hakiyo nukiri kwa mwagira kwa mwagira kwa kimi wete muguya baba kire kwa kwa kia.
0: Ero.
1: Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori nambar. Mwagisori
0: Okay, mbia mono, mbia mono. Ege sanga nyete simi ya oiga. Nabokobeka wetra ase WhatsApp. Terumonyo eni nkoroche. Koruchi nse mche Nairobi Guardian Angel Railways. Wote abantuponsipa abo samaru. Banyora maiga ye kebago. Mwadimu nsefani onsire. Koruchi nse mche richiali ya nabu nchali. Kebage kia. Sarome ke munto nyone. Wikachi nse mche abo ye sa village kiongete. Kebage kia. Oscar Pogo ni nkoroche. Wote bae no moge tutu ndoba manyete ama iga manga ya sumongi na mocheche kiribu pande vantoba matangirio manga kurunyabi sabo saka bonfese kibagiki ya boigo naro gote baba kiribu yobede ntabo situ kuru pipeline Nairobi Vincente Borono ekibago eki ya gochia sekira oyomo ekibagiki ya boigo mamba engotu enarika onda na gote bayo double piece no mulimeje kibago firisi fumiria alifanosi kibagiki ya basa utumogirango lencho Rogers nyarike ninkoroche kuruchinse mochiriche Amsterdam Netherlands wakote ba maiga mange agucha se LVC mwangina mochiche na lamake obuba Zakari nyando mbati no mwangino yemele ni kurukibira makina kibagiki ya vine sanganye uko ba ganiria ama ya bonse ba alunga lunga Nairobi machuka manyansi kuruchinse mochanya mecho norimeje kibago aizanya kangi nkoroche kuruchinse mochiriche igunga Ezekia momanye kibagiki ya kuru nyamare manga isecha kwa baga nire ama ya abonsipi eke bago eki ya Edward Michael kuru nyabisabo maketi Willy kuru chinsi mochi ya Ivacho kwa baga nire abonsipi ama ya eke bago eki ya abo igo abaki uguru kihuliseli Nelson Mochoge na Liliane Muga Konchana Morisi kuru nyambogo mwamuriango Joshua Nsungo kuru isoge iskimu wakiribu ya Vincent Nyakundi Ogembo kuru chinsi mochi mbakasi na

0: Nairobi eke bageke ya wakire vya korua sibidi vosungo chiduka amose asa amoa abageke bageke ya rispa waro ogoteba wakire vu ya maiga uchasema momino peresi waro onarebondiki manganga Oscar Pogo Patrick Ondiki na Dolphine Nyaboto 10,000 watt Evanson Moturika tenkoro chukuru mambi electronics uchase tato mino na abose Daniel Kate mamo mino Riley kwa mbuka under your heartbeat frequency regulator Elizabeth Mudoki, apo, your heartbeat and frequency regulator, Elizabeth Anyore Amaiga. Kuruchi nse mocha Saudia, abantumansi pamenye nkwa Amaiga Amange, okoba ganilia eke vageki ya Cosmas Maronga, Numancha Net, kuru abo mokore, kivageki ya Fridoge, Tokoro Nyamira, ogoteba abantu obonsi pe, vanyabuya, kwa vaganiria Amaya. Eke vageki ya abo igo, Rosi Joashi, kurubo Tabori, Amaiga, aikire nyaliko waro, nasibio kindo, mochunya bando, Amaiga ngayo. Good morning, Auntie Mokogoti, doing very well. Dennis Mauti, eri inyoro kuru sauti mugirango ya sobera. Patrick Mbeta kuru machoge chache, Joaki Mutriso Mboka kuru madare note, kivageki ya kuru JKIA, kivageki ya ndani embese, ukupaganiria vonsi. Good morning, mochoge vini, kuru chinsi mochiri yavo, kivageki ya Andrew Bosire, nsasayo mga sone, lisasiri yao, kerubo vonsi, Amaya, electronic travel doctor. Oh, ndio hiyo Cosbo. Cosbo ni mbiyoli pano. Cosbo ni. Kwa nao watenga ki, haba ando siku hizi hivi, hivi ometake ukirase. Baka bali bense liye nene. Hiko bago za Kenya, so babata nege ndo, getali inga mbali hiyo changa. Bwana kwa tepeke ntekoro ku ETA, ETA, electronic travel authorization visa ya kuingia Kenya. Ndio hiyo Cosbo ni. Akina mnalipianga we. Ebiko ngeta kirasi kivino mwena koro iveno ninkoroche kivageki ya koro kegogi market kitutu chate north ndio hawa wenyewe koro kwa Jackson umaliba mosigire kivageki ya kwa Nairobi etasia wikanya teki boke mwere kivageki yoge tonte Ramani Frank naftali moture nyamwaya koro chinsi mchenya vyo sinyacheke amaiga ngayo boge kivageki ya tokorega sinomokia salimu gato sigetu ambu koro kabuli centrum Rafael Onde kikuru gege chiduka nori meji kivago Dominiki Masulukuru Westlands amaiga amange kegima wikanya bongoma genai kivageki ya jeni momore kaninkoroche wakirebu ya eriki orina korunya kwana amaiga amange asikira oyomo ok ya charo kireiga ndako manyiranga nore kivageke sa
1: anti
0: wakire
1: baba asama nende
0: wakire binya karibu
1: Oyo dame de jinsa chikoligiri na guna ere meta gombo gobwa dire buya.
0: Eh.
1: Ona diganda ra dari ma muganda guru masauri na tu ajede ra ari shabo mondo gor gusaro mo nya ni buya igede na mi mo na mi ege rom buya igede.
0: Mhm.
1: Wa diri wa masiki ni buya igede. Yani abanda bu diganga dari na banda una banda ba ya ba wika banda anga.
0: Eh.
1: Ona diganda ra boli geru opa ando ma jana nyuma ni sana ngana mwa gere de sinya gara arwa arde ra jina mo sabiro ko wa makwa wa ko we ni de
0: eh
1: angwa ne ri omwa no yo go go ri si nda yo mondo go go mo mo po ka biru go ro gito nda yo mondo go go sa de ji nda ru
0: o jumbe
1: nda ri nya buti mwa ba na ngina si o ya ma sa di kyon si bi ba do are di ba ge gi
0: bi ya mo no bi ya mo ne me de ge sa Dimeredia ona litura iguana nebuya Halegesa
1: Engina
0: Eee
1: Wakire
0: Wakire bia
1: Engina ngani ya ye Koruta ware rime jara Kena kumani ya wande Kwa kaya rango tokpani yare
0: Ba na ye muomani
1: Na inche na muomani Yo me kwa wande Kwa wande Tia tomo kanyo Kwa wana kwa wango Na ande rime Kwa wana kwa wana Kwa wana kwa wana Kwa wana kwa wana
0: Ero
1: Aya wano ya Kwa wana kwa wana Kwa wana kwa wana Kwa wana kwa wana Kwa wana Aru mwanyo moto moto tali simogeni na buta uri sango ringa simu tako woi pomo iberania.
0: Eh.
1: Ara tulende go sana asiriwe samoka bana maso bikyo sibi batavi angana ngani agresi evande tumano.
0: Mbiya mono kegi maigesa.
2: Alegesa.
0: Yes.
2: Mogot bwakire.
0: Bwakire bia.
2: Uyo na era masira ne gorji se mo cheiriani.
0: Eh.
2: Onke bwaterete.
0: Eh.
2: Kama nyaba nga iba kikwatirite boni ga nyabuti mwamba umungi none amina masira mamo mindabi ga yali ndege chochi ndege chosibi ni ndege n'abantu bonse bibo iri anyinga batebiri tukoligiya.
0: Okay, miyamono kigima ege sanga nyereta maigawe igaye eke bago aina bogwa ko tuomane na bogwa ko toma maiga bono. Eye Oscar ninkorocho ska pogo agote baga kimoko gote apana Oscar na agote bigambi kongete kirasa aje kirigo kwa manya wano lidi Oscar kwaga noma etu na kwaga kwa debi nto gacho gata vya kongiro Oscar na bogo siyo minairo biga nande kwa ira nanchinto wano tiga tu nkire nchiko gote magete ndi lakini renda gote ba apana igote nunaba ntutu wakani nunaba Kenya kwanza doche embassy ya Kenya Oscar embassy ya Kenya Amerika nebege taba ntuba bright gas kwa ni ujaona. Si nimeona embassy ya Kenya ya Amerika imeapply hapa magasi mandereva makiraki manini imesema bantu ba bright gasi osika na ngenerere omago de bangana kigo tubaga nilitia maya wose tubaga nilitia mabi itubaga nilitia maya ata hapo kuna embassy ya Kenya hapa Amerika si wametangaza makasi osika kama ninadanganye bu angalia hapo kwa website ya embassy ya Kenya hapa Amerika si kuna makasi hapo wamesema pata titi ndereva wata titi kiraki, wata titi administrative kia ngo gospo nangenere aya, okoteba ege siri, oo kai, kai, eke, eke wana ma, aye tanda kubuli, inkiro ike kukora se mtubiko chumugundu koseke na kikuwa ruseti Kenya karatika, gospo ni inke, okobeke rebi mtubiko kukora gira nebi siri ne, na makombe pamocha, apana dakida siongao ni nkuru tukuru machako siyo koteba masimba bantupon spanyole ama igaye kebago Inspector Maranga Jospat Kenyansa kuru keroka na ule meje kebago bantupa keroka maiga mange ya mange ya mange Benadi Obangi ongwenye kuru jifo esedi kota si Nairobi ama igangayo eke bage kiyo sindeteta sikuru nyange na bogita imeje eke bago na friend naro kuru kufiri sibonaya na bravins kuru nyancho masivo eke bago eke ya madamu ya Amos Yosef sana koro wante nivyo kangemi ama iga mange ini kamenge koro sense eke bageki ya mase mwenye koro kabose maiganga yoro tonya mongo ni koro chukuru siyo kimao engira mofate koro anyama nengo regane omae koro chinsema chiricha itibo nyantuga good morning irisa seda marisi nyavoke koro chinsema cha saudia Isaac Monyiki koro chinsema chiricha kayole eke bageki ya Jacob Onyabuto koro juja ama iga ngayuye eke bago huya koro kwa joji wako koro chinsema chiricheme samagina ukubaga nilia abonsi eke bago eke ya agucha sabanya kiure emambiengi ya abantuba kibirigu mwadisi andurunduko ukubaga nilia eke bago eke ya uyo koro kwa Dennis Yungaga koro chinsema chabu igenya tuone sautu mugirango ama iga nansi riuba kurubo tori ama iga mange nansi ama iga mange baitewe ebi asada vidibeto na kibige endrete karo mwose koro Nairobi tuko pamod jako chinsa mochiricha mosocho wabekini nkoroteke bageke ya bonfesuri na koro Nairobi rungai abantu pavu gitanya ngena monyore ama iga ayo Vincent Juma na Gladys abuna valia ngombe nene ama iga amangeke gima momani wabirongo abantu baka ntafu mala monyora ama iga Brigade Anthony Ratemo ninkorocho koro chinsa mochiricha meta mayua kubaganilia abonsi pieke bageke morokeleja gichana numanchida marisi abu bagotoke ntanda kemera kitutu masaba Brani Kengera koro chinsa mochiricha kiseriane ama iga mange sokoro kibando mosete ninkoroche koro kenyoro keri kenye kubaganilia abonsi pe eke bageke ya umarimu linguistiki ninkoroche kubaganilia abonsi ya maya jemima asuma koro chinsa mochiricha Nairobi kibira eleja sengenge koro chinsa mochiricha ngumo okeri saloma koro chinsa mochiricha Nairobi kasarani hantase surambaya rosafi ninkoroche Frederick Marita koro chinsa mochiricha vonyakoni masimba kubaganilia abonsi abaka wangwari 56 lameke okindo nyabuto koro chinsa mochiricha machakose wakiribu ya nyandika sira koro nya chogo chogo boigo kubaganilia abonsi pike bageki ya Dominiki Marube mwana walisi koro South Bay Kasmiri Ondonga First Man Tailoring eke bageki ya Dr. Manyandru Mosiria nolimeje kebago Freddy Mochache na wife Stella koro kia Mabundo Timo Ngao na Beatrice na Vanna Frank Samson nya alibo mungaga koro Manama City ama iga mange Hezbon nyangaresi nolimeje kebago koro wa diaspora moseza yero mogambe boy man koro nyake mbene boy go ama iga amange fanisi posibuli na yoko baga nilia abonsi pe eke bago eke ya chide ke kumene isano nemo edinde chibe chinsa isano

0: Hebo no kabisa ugendere to kubumo choncho bumosabi. Tobasa guzubatuga. Because to kumanye kige kwa. Andere yoko ranga mangana nali achakira kwa buya?
1: Na ina friend. Ina kwa
0: enda kombo. Ye. Didi nali bintu bigo chabia sale kabobe sana.
1: Ndeni ukweli.
0: Urege sefe mwote girete chideke mirongita tona nyecha abtu kire chinsa. Isano nebele chiba na mwabaso. Wisebili nandi vya ikirega ikasenge nchi yao. Kuruko ngarije raiza. Wada mabuda.
1: Yes.
0: Siku hapa asenge nchi yao mpaka chinsa ikumiguro. Lituke ligari ya lorore jumaine tarishi na tisa chumuti nyoki anda 2026. Lituko lichi mibire na merongita nebele na kabiriri umwako yoi gato wata matuko 93. Mbukatire to mutu vano. Vano maka. Aga to kande sukuku. Imanye te kara kera lituko.
1: Walai.
0: Bama maite pi. Tu acha kiro moye ko manche mo te kera. Chita eka chia moño kire gari.
1: Chia moño kire sana.
0: Kore ngere ngando sa sole uko salama. Kurje stadium na tuagate gane temba kawa today. Ike nengera ororoche na patoko sanganae. Na po kondi kira gocha.
1: Yes.
0: Namba ane simi 0724256504. Mkwari message nye tu wango DJ Nwara shuguli kereto moski
1: kabisa
0: tete ite moragri mwigote arafu linde tumanya nga nkige kubwati muti nguyarire DJ
1: muti nyibaiteo
0: wano irende mande wano higa tu wata wando chitkatego libere wando mbaro ramo soto agite mpako kakura na wando wando mbaro wali bia
1: by the way
0: mwate mando mbaro already wani gaba haka nire nyanto wando mbanya tuko kimubu ya kura gini banya tare shina tisa besa mbuko lade sometimes rakiti yangu kani ngambobe Pesa liyo kwa za mapea maiga Konyo ranga kwa yetu mekiro Izu kwa liyo wana kwa yetu mwa konyo rambu suri Iwe hende
1: Afadhali onyore
0: Onyore sangabi
1: Katika tiyo muti
0: Liya bande Aya katika tiyo Ya ya bano konyo rambu
1: suri Sariyo muti nyo chaka Taritano
0: Taritano iga Konyo rambu mwanto wakani tutara isi nati Kare Diyo no mwanto naro wakani wano iga Tare tano uyu karon mandi tabwa tikende
1: by the way
0: una chia chete ka fulisa ma emere der e beste ane ndi ange kontera ki e budega sti ko bolete chibesa chidi akora gari abwa te limit ya ya fulisa agu chibara buna chibesa chia ya kero ko mboli abwa te zero balance ase mpesa ya bali wako tumbeke mpesa Lakini wakati ya wata frisa, chibesa chiri na chaku warumu nechi yae.
1: Chibesa na chinsensi.
0: Chinsensi
1: kasa. Chete te yeso maite.
0: Ya wabesa lingi yae.
1: Wabesa ya ito te yeso.
0: Anyo tuta ito wabesa DJ ni mibi ndewe kia ndanga.
1: Ya
0: ndanga boni.
1: Wabesa na ronta kete.
0: Zimba funga yo duka, funga yo kioski.
1: We. Aye.
0: Funga kioski, enda. Kwa tebe
1: rebesa nesensi.
0: Asante, amunege sefe mwote kirete umanchechi da ya kamerongi tato na isano na ibiricha abtu kirichinsa isano na ibiricha wano mbaso andonse sole karibu lioka tulikire goche studio.

0: Kemanyi Mogosoro na mojo koruri wokinyi Kemanyi Mogosoro
1: Mwati kwa sikuanyo kutari kwa mwakonyo romu ntaka kwa tebingu manyete Njoma ite mwono chika mwono minto njiro mwono nyasaa konji na mwono Njiro mwono nyasaa ya kola tumikete Njiro mwono tumishi kwa tebele prophet kwa tebele apostol kwa tebele nkiyango Soko kwa tebingu kiuma nena mwangire kiuma nena mworo kiri kore yao Nakiura Ei bunge biyo mwono ntaka kwa na mangana yao kwa Ayo kwa chukwete wero njokweta Amen! Aleluya! Amen! Anda bakonyo alega alimega go witi cha haleluya kwa mu manyanga yekno yumu manyeta karwete abanda makonyo enene mitelia abanda bana bara atumikiri telia nyasaye akini bago tumeka kuko okole bintu byo gukumi ayabonu no kale bongo nyakwita baliyo ko umuntu geje itaka kora zigatia buku na ibungu biro wete ya kobo wete geja go ayabonu ngo gata gata ngo mutumishi wa bwana chire bintu ngora abantu bane nke manyi enaye bapimete Chikoli wakinyo kinyo wa sama sama noka mitabichi Tabijuna wa sama ni wa sama ni mwalito
0: Manyi Mogosoro
2: Mwanya getinge ege SFM asentuda yende tuwa korentere ege sa Farmers Forum ejume yeje chitali kibire umutienyo oikomi alia maji mazuri ego toka ba centro angenabisi ya chief wachakire chinsa ibire chama mbya kweka chinsa kienda chama rogoba abari mibe kawa abe chae abukato abari mibe tungubu na chingo koni

0: Tekinege sefe menguba ya manye getingo matika lalia nasi ya soverete Moro belio koro kubuna kanyaka Tima itinanga jiali wege teri likuru wako kunya kubama na yutuwe gasi studio Imargo vega ya bono Ningo kunya na kubangu kwa ligani ya sumo lukuru kunga kanyaka Kenege sefe menguba ya manye getingo gasi studio kukunya kubama na inche Nigo lero tuku tuwara engigeko Aiga nigo tuku indigi kama ngana Abuna tu kunyara kopa tu kuriri ya mangana iguru ya obora ya magende rosa ai Gento ki kunyara kotele menu ya bantu na asikarase Bantu no kunyara kukwane iguru ya mangana obora ya mangana siyasa mangana yibirogo Na anda manke kunyara kukwane iguru ya mangana kopega ya bwana malita nchiku nga suri moturi rastas Dero ni kondena mwagene kika si studio Ndero kwa chatuwa la nyara tu wate timu ya bantu baitu wa mega iga Tukuwa munumu ibirania tuwa wa mwana Vincent Babu Matukuna rindere kwa la nyara nga lidia noara Gusitikilo kenu kwa nyara nana noare iga Na abo kwa matuko na rako nyoranga karokende ni tutuwe katura banyene ga iga Gose ninche ndege ga nomo geni ura nyara kwa gago Toke nga kie yutu wanyara kwa toko gosoli Aikaro toko kwa negoro ya mangana alingete umugusi Wehiri biyano siya soverete margo mega ya bono matikarali Lero ni gonde nomo geni ga iga si studio Na niko tuko chukule nga mono Igoro yomo geni ujole ga iga si studio Na bewa nende ganga ya ye Yoko ligia ekerogo Nende po igona mangana yoborai na mangana ya basai Na onya koro muntu kuri nyise mu cyo macho gaburabu aiga bono no ntagite twara go sori mangana bera tatu tukunya kuri geriya abantu rabange bari geti na bayo mangana na mange igori abo machoge ntagite gukunya na kobage ngo mwari baga koro kunya na duke mainge chate na babantu babange bo manyete boygo na nigo urate mire kuri koro ke cyo kuri machoge ngo kuri record cyane gaiga ntagite ritanya ratu kwanya kuri atuma go sori kwanya tukaribu sana musike duke mainge chate
1: Mbiyamu no mwanu minto surobi Inde te koira nilinga mbiyamu no all the time for the opportunity Kwa virego konga na igise FM in particular I don't take this for granted Ege koira wono igisa ya virego nanka Na wangu jana soa kabisa tarikira muntu kukaribisho So thank you very much for the opportunity mwanu minto I appreciate to the entire igisa FM fraternity And the Royal Media Services mbiyamu no
0: Karibu sana. Nguwa terete ngangote ya mandi.
1: Yebono.
0: Nguli giyande.
1: Yebono.
0: Kunangu.
1: Mwanu ubande nkoli giyare. Mwanu ubande ngote mari. Mwanu ubande nkoli giyare. Nkoli giyare ngote mari. Awatu kinere tubutaka. Dumanyita.

0: mukomo nene atishinga kiyeche niko ba mobolirie omugavana bwe county ya Kisisi Mbarati anyale kogalei mono anyale kogalei mono echireyo eliko banchira bonse banyale goswaime na igo kwegendereria ase emirubiri yabo iyo bonchorelia
1: atengo ugala nimo koi omugavana echire nyo yitimbe gaiga toko eri tanga nyo omugavana bwe Mbarati ngambi ya mono ase echira to bengi legali lakini yende na wanyetana era vye kuroche ngane ngo tae kende ngo toisa tuwezi ndeli kwa sana wa ndo wezi ni nchiyo kani sinye ya wala soi maweji ya nga bari na intu kwevi kuma ndora anya wala stoku ilama tuware kwa sabanye mente ilare yake na ame ato kichere bale ato mgole ni mbe karo na ame ene ato vye na wane tangi to mwe shibi ama
2: kotoro e chiro ege chiro lakini yende gendo geto mise tiyo ne kemo kotora wangi na wange mono tole chira wanda wangi ono ndo buati ase togo kinyomba yake bara kumera namba gaga mbangina
0: mauli chinyanya nigo arikanire gukina weka chilingi merongi tano masi kilo kuro chilingi merongi ne aika Nairobi ne chinsemo chire yange aba unchule nigo bate birubuna ugukina aba unchule nigo bate birubuna ugukina kwa nkubatikana namakongo abo abwatranetie ugonjele ya kweli ile
3: nyanya saa hii sasa ndo imeanza kupotea kg saa hii maybe tukiuza 60 per kg saa hii napanda kwanza saa hii ndo sasa imeanza kupotea ilikuwa tunauza 40 lakini wiki sasa ndo sasa imeanza kupanda nadhania ni shortage nadhania pia ilinino hii wanasema ina kamu nadhania pia inachangia
0: Sichinga kie chia maguli ya bitunguo niko rekanile kuhusuwa kikima sivone kilo ya bitunguo ebibaliri nyankundi ya kia hile kuro chilingi mea mna merongi vile kilo weka chilingi merongo kianda
3: sahi bizi ko down sahi kitungu tunauza TZ KG tunauza wholesale tunauza 80 na lita 90 sahi imeshuka sahi sasa kulingana na kwenye inatoka ni mop wezi linganisha na time wanga inakosa
0: mweli wa mangana mayikuru wa SMS yubo nchirilia ilitaliane Isabella Kwamboka
4: Omweli yo wa mangana mayikuru wa SMS yubo nchirilia jigesa FM
5: Alright, kini gese FM mengu wa mnyege tingo matelari na siya suwele tege gasi studio nigotora siye ngige koyegesa na angu chitere kujana kwa bato kukendera kwa lentere vipindi bindi muna bono ika ikira mba uti ngocha kira la mungocha kukanya kira anyago tini rama gono sige kucha kebuko liyoko bugo liwoka kukunya kwa mwana nchi kini ige sefem kumika tingi kwa kani kulia besi ya cheza cheza kwa kani asista 77 na antipa kwenye kuchiesa nochi nangu chikuligo tapu kina mwana basi kwa kumu ntuchiri buisano mambi ya rebu nanga kia kwe banga kwa kani asista 779 elindi lionyo aliba gali gijali okwene king kwa nyali rekoba ukweruwa nilera karotu kukwa negoro ya cheza cheza kini ige sefem kumika tingi ya asistu nina mwana Duke Mainga ya tamanya kandetama unongali wago wana mwana tibu nye chate anera tura kumogega si studio intake tuchikunya na kwa toko kwa ndani nkwana ya ito ya wano maragoba kukunya kwa mwana nche muske diyo kini kwa kwa nakana kubolinga kwa lenge kwa swali maswali ula boli wata anuboli ri swali liko kena na mangana ya ichipara wata anuboli ri swali ya machi tiyango ntuku kuniyango na ri swali ndiri mwana nyaka kubo kuboli ya nekaro kuboli ri swali liko karina mbae ya emo ministry kio targeted na hende evidence kio wate nga mojano na orobo machoka warabu na hende what will happen erabenga wakiri yu yu wakua nile kia na mwantaka na bungu wakua na kini kia degeta iyo okua na okua na kini kia nangia kwa leka nkio rako
6: ok bono mwano mintoli tangani na ote habinga tingo chikobori li swali ime ya parliament nta participate ti eso wakikisha nge budget na eroro so as I've told you ngo chikobo mchumbe ule hands on mchumbo wakikisha nga onye na abeka na pushiri from the budget making process chivasi ya bekiru chidaraja ya kali yako chivasi ya bekiru chidaraja ya mkubo nkichita hako vera implemented in understand it inga ki government yako parit I think miyake ye kumi aba machoge wa antumete njigo soma kero wa antumete nkagenda kura understand ya mangana ya administration inga ki yako koreka na so anytime ndaro kane gingu tenena inkubuli guru ye project nkitara koreka na first bakambe shuwa nga chibesa na kikishete

0: Richard okwararire mbuyore
1: Mbiyandire surovi
0: Nga kibi ntubi ya ombi ya vira abuo Isiko wa ntubi mbiro wange mbiro wase wa ntaba akunile mbiyo ya kasi vire
1: Ya ya mbu ya vire
0: Nga kiri sita mokura abu tukere kura la mapema
1: Ya ya kiri kese njino onkara Zitente kere rete unamuwe ngino moke ni ulio umachoke
0: Eee
1: Na konte kere rete unakuwa mojiri kakukocha kocha Ono ende Kinda alara
0: Nenene aladre kwa lile libuga ya credit faster kwa ora credit kemero ngebere pamanya kwa keli wengi mabuliga yani Richard makoleri wengi mo waku buli waku
1: ya zuma elili
0: ngwayerora ngwayerora bas congratulations ngobona kuno wate yabantu nga bagole credit kwa tra credit faster
1: bagole kwa tra credit faster bintu
0: bia mono sana
1: Yes,
0: I'll do it to go here. Thank you. Oja wa ntoka gana wa ntoka. Ani mwanda kwa credit kema rongewele wa kweli u. Aya, yomwana ali gana yaro wa kiri uli buga iga. Oyuga ali kuru kenyelele sameta. Tana rango sininyo oromu ntu kuru ali nyamacha stuko cha kwa kenda kuchia. Wanda wa nyamacha oma nyete mwe wa angebi yara mwanda kwa kunoneli umia mocha agabu. Kei. Wanda mwali kuiroka. Ina wanda mwa supporti tige se miyake menge. Kei. Inunajisha ya orla. Aya. Tena rango silingi kero yo nereko sega aralire Nere nocho wakiru li buga iga Aiga chibe zaba ntipa wakunechi nyingi Rango silingi mwikiri Yes Ya so hile Nga ki Joseph ati kwa aralire
2: Ina aralire
0: Nga ki mbi yole
2: Biyani
0: Nata kura manyanga angu wakuni wili bukuruwa secret of faster
2: Eee
0: Kwa kwa kwa credit kia 150 kwa kweli umia mocha Oyo nzuru biyo wakire simu
2: Oh
0: Eee
2: Yaa
0: ya tingo kena nima ya tingo mwoto nao lile nipo kurunya mache
2: Eo
0: Nga kimbi yole
2: Biyane
0: Nojo jeje kaa wote na watukara abunya mache mache mazuri
2: Eee nje nje
0: Mwano kiko cha kondetera
2: Eee
0: Kiko cha kondetera wate tiba tiba
2: Ama
0: toke lerote yoga Ngiwana mwate mwukuli abu
2: Iga Nwana abu kato nirinda kwa
0: kalendera Wano nchengu chaka kalendera maemba Wano nye tubu ati wano nchengu chaka kalendera maemba
2: Zawa nwato wakara Kukwere na mwine
0: Nchengu chaka kalendera maemba na mapera
2: Zawa kumbu ya
0: Thank you so much Chaki mwata kwa credit na credit faster
2: Faster 264 Ash.
0: Thank you.
2: You promo code in the one week in week 5. Araf in the domain of going and dig it, sir. Aviam or Tavangan, a Yoko or Uji get it at the end of one of one. Now what I tell you, I tell now what I tell
0: you. Ah. The Rajivan even do you call him, my dear Cabis?
2: Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Eyo ndo tokoro ge kwini nino yo nde
0: Na babu
2: Na babu ewa
0: Kai
2: Nde na haba kangu nyerifu Aro de liri anzere te liri mwazo mwazo na arieta ane chibusa Nde Nairobi kitengera ali
0: Kai, kitengera wa wakote kabarua? Umundi wa gandaki?
2: Umundi wa kagenda
0: Okay Ikawano kwa irebi asara kusi?
2: Mwana akande na ingora ngunala agenda ala akora Mwana wangwena iskuo na kekona roseli hibiru ikiroka
0: Kai
2: Kanyo marabande na kuhuliri ika chibukiga na nalini natenga kasa tiroka ika angi kumneisa na hibiru kukia
0: Kai biamon
2: bora kandi si me jos pati so wanari kyo
0: ah
2: e kuru kyo ngeti ha so mo so pati wata matanga ro ra kyo ngeti e
0: yo o salome
2: e saro
0: kai no era bu kyo ngeti ko tende tere ata bu ta bunen mbo basi
2: e o sem mbo basi era kamati
0: e ga bu kyo ngeti na chira bu
2: eh
0: oh biamon bu tuko bu ya ga kya sante sana asante mbiamon ah kene ke se fem ko ketinga matera ko una ntaba ko lichi besa gaiga montanya katanga o ntaba te binga ntaba ba ko lichi besa njere ngabone iyo yanto bo ntaba ko rangelinga ke na e kabango yo muwa bali ba ko teme bati ngente ke no bo ntaba ko rono ko na sista 779 ash ntaba ko ntaba ko ko lento mono mungwana ko rukunga solimanik baramo na mungwana ko rukunga nere halbels baramo na usano I'm going to go to the studio.

Albert Solmanik na usana comedy ukoro kungango tema ndekinege CFM kwenye tengengo kwa liba kwa tewanibu tukorobia haya isi nyangubu vijana kwaya mashuhuri kwenye kubuka teroko